0: الناس كانت تعرف فينا.
1: Rádio Toque, a oficial do sertanejo universitário.